pištole, ko so za nas postavili štole. Ate ga je dal v preveliko trugo, jaz sem gledal vse drugo. Videl sem ga iti,